Sorry, I nikem nendungna li asan del mobile miai, so min in ikun rit si request in numru wat li tat ne in erba zerot min jasittat, u ċemplu li jawnek dan in numru li tajt kom.